0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. USA har vetat en omfattande sanktions- och tollpakke rettet mot Ryssland. Den kan också ramme Kina och Indien.
2: Loven retter sig mot russisk energi- och försvarsindustri samt landets skyggeflotte av tankskip som omgår existerande sanktioner. Den ger också myndighet till att införa toll på upp till 100% på Kina, Indien och andra land som köper russisk olja och gas. Målet är att kutta pengeströmmen som finansierar krigen i Ukraina, meddelar Reuters.
1: Reporter Frode Sti. Nesten 9 av 10 kontrollerade skolor har mangler i arbetet med att förebygga våld och trusler mot ansatte, det visar en rapport från Arbetstilsynet. I 73% av över 1000 tillsyn gjort mellan 2023 och 2025 blev det avdäckt brudd på arbetsmiljölovens krav. Den amerikanska centralbanken satte igår upp renten med 0,25 procentpoäng, stick i strid med Donald Trumps önske. Sänk renten för USA och det fort, skriver Trump i ett inlägg på Truth Social. Jon Fredriksen troner igen på toppen över Norges rikeste, det visar översikten från Kapital som inkluderar både norrmän i Norge och i utlandet samt tidigare norrmän som har byttet statsborgerskap. Nummer 2 på listan är Torstein Hagen föran Kjell Inge Røkke. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Sindre Nakken är vald som Ålesund Arbeiderpartiets ordförarkandidat föran kommunevalget nästa år, det skriver NRK. 54-åringen har varit folkevalt i Ålesund sedan 2007 och har lång erfaring från både formanskapet och kommunstyret. Nakken jobbar till daglig som vägledare på Brisk och säger han är svärt motiverad för att kämpa om ordförarvärvet. Ålesund-artisten Sigrid engagerar sig i striden runt Ed Sheerans kommande USA-turné efter att Macklemore ska bli droppad som uppvarmningsartist fordi han inte var önskad på flera arenor. Sigrid som själv varmade upp för Sheeran i sommar säger till Vega att hon står i solidaritet med Palestina och menar kommersiella aktörer missbrukar makten sin när de begränsar kunst- och yttringsfrihet. Och två män i 20 år har anmält för att kört elsparkcykel i berusad tillstånd i Ålesund natt till idag. Bägge blev stansa och kontrollerat av polisen. Och styre i ett nytt distriktsnätverk i Høyre önskar inte offentliggöra vem som är med i nätverket. Initiativet kom efter uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgifterna. Varaordförare i Stryn Sonja Øvre Flo sitter i styret och säger till Summersposten att det får vara upp till vart enkelt medlem att fortälla om de deltar.
4: Här presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Skiftende bris fra i ettermiddag, periodevis sørøst frisk bris utsatte sted. I ettermiddag er også uttrykt for regn på Sunnmøre. Ellers for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer utover dagen på 13-14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det är morgonrush, men det är för så vidt grej flyt i vart fall här i centrumsområdet. Det är självklart lite sakta gående på infartsvägen och speciellt i områden runt Moa, Breivika och Spjelkavik. Är det bra med aktivitet denna torsdagen? Men än så länge så må vi väl egentligen kunna se att det går som tålelig grejt.
0: Vakna upp till gott humör hver dag. Detta är morgonshowet.
3: Du hör på morgonshowet och nu så ska vi ta turen till Color Line stadion. Jag sitter på Color Line stadion samman med OFK-keeper Tiril Eriksen. Det är hemmakamp på söndag.

0: Programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har faktiskt varit en brukbar torsdagsmorgon och det ser ut till att bli OK tida framöver också för meteorologerna melder om ett skiftande skydäcke med möjlighet att få sol och uppehållsvärd men I eftermiddag så kan det komma lite nedbör ifølge meteorologerna. 12-13 grader har meteorologerna justerat temperaturen ned till nu I løpet av dagen och så är det stort sett svag vind ifrån öst här I Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: To store cruiseskip på plass I Ålesund akkurat nå. Mannskip 3 blir liggende frem til 18.00. Aida Prima blir liggende frem til 20.00. Og Mindshift tar turene til Bergen senere I dag med sine 2750 passasjerer, mens Aida Prima skal videre til Geiranger med sine 4350 passasjerer.

det var godaste Tobben, det är Tobias Sten hon i hon i det vi må röska lite upp i maskineriet, lite groms där nere, men nu är vi där. Tobias Sten alltså, hon i hon fick du starten av 10 timmen av morgonshowet här på Radio Ålesund denna torsdagen 17 september. Och nu börjar det faktiskt och lukta lite helg. Det är fortsatt några arbetstimmar igen för de flesta av oss. Men när vi först har kommit oss till torsdag förmiddag, då är det i alla fall lov att börja glädja sig till fredagen. Det är 17 september som sagt och idag markeras världsdagen för patientsäkerhet, en dag som sätter sökelyset på något vi alla är avhängiga av för eller siden, att hälsohjälpen vi ska få blir så trygg och god som möjligt. Och så sender vi selvfølgelig en hilsen till dagens navnedagsbarn. Hildegard och Hildegunn står i kalendern idag. Gratulerer så mycket med navnedagen. Ellers är planen för den nästa timmen ganska enkel. Vi ska hålla dig uppdaterat på det som sker lokalt. Vi ska checka hur det står till ute på vägarna och inte minst sørge för ett gott lydspor till torsdags förmiddagen. Vi har en timme igen sammen för morgonshowet. Tack för att se, så här är det bara skru upp lyden när Steven Sanchez står klar med Sweet Love.

Get In Girl sång Meghan Trainor här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och från den låten till Boy Meets Girl, och där jag låter i från 1988, Waiting for a Star to Fall, får du här på Radio Ålesund. I det är 4 minuter igen till klockan är 10:30, och då ska vi ta oss en alldeles så liten lokalnyhetsuppdatering. Hoppet torsdagen behandlar det fint så långt, och inte minst att du blir gott behandlad och så vidare.

Vi fick Olivia Dean med sin låt So Easy To Fall In Love. Och nu ska vi till svenske Sara Larsson här i morgonshowet Can't Tame Her.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. 35 år gamle Vetle Kristoffersen från Sørlandet blev idag dömd till fängsel på livstid i Sverige efter att ha tappat ankesaken, det melder Fedrelandsvennen. Kristoffersen är dömd för att ha skutt och drept två svenska män i september i fjor. De blev funnet i en bil i Göteborg. En 21 år gammal man som är siktet för flera våldsuppdrag i Norge är pågrepet i Marokko, det melder SVT. Han knyttes till granatangreppet i Pilestredet i Oslo och det svenska Foxtrot-nätverket. En man i 20-årene är bortvist från en adresse i Rasta i Akershus efter att ha varit på fleinsoppjakt i en hage. Bedriftene väntar 0,3% växt i tredje kvartal. Det kan vara för lite till att hålla renten uändrat.
2: Det ligger an till rentespänning när centralbankschef Ida Woltenbacke kommer med sin beslutning torsdag nästa vecka. Fremläggelsen av regionalt nätverkrapporten till Norges bankedag är den sista brickan i pusselspillet. Och även om prisväxten är övermålet var den lavere än det banken förväntat, så jag tror de kan reagera med att höja renten, säger chefekonom Marius Gonsoltov.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyheterna får du alltid på VG.
3: Det blev kamp om Karpe-billetterna då salget öppnade torsdag. De tre klubbkonserterna i Volda, Ålesund och Kristiansund i 2028 blev utsålt på kort tid. Också lördagspasset till Ålesund Live nästa sommar där Karpe står på plakaten är nu utsålt, visar karpeforlife.no. Och Sindre Nakken är vald som Ålesund Arbeiderpartiets ordförarkandidat föran kommunevalget nästa år, det skriver NRK. 54-åringen har varit folkevald i Ålesund sedan 2007 och har lång erfaring från både formannskapet och kommunestyret. Nakken jobbar till daglig som vägledare på Brisk och säger han är svärt motiverad för att kämpa om ordförarvärvet. Och styre i ett nytt distriktsnätverk i Høyre önskar inte offentliggöra vem som är med i nätverket. Initiativet kom att det är uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgifterna. Varaordförare i Stryn, Sonja Øvreflo, sitter i styre och säger till Summersposten att det får vara upp till vart enkelt medlem att fortälla om det deltar. Och Ålesund-artisten Sigrid engagerar sig i striden runt Ed Sheerans kommande USA-turné efter att Macklemore ska ha blivit droppad som uppvarmningsartist för att han inte var önskad på flera arenor efter att han uttryckte stötte till Palestina. Sigrid, som själv varmade upp för Ed Sheeran i sommar, säger till VG att hon står i solidaritet med Palestina och menar kommersiella aktörer missbrukar makten sin när de begränsar kunst och yttringsfrihet.
4: Det presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Det er 12 grader, skiftende bris, skyet allerede skyet, enkelte regnbyer først på dagen, fra i ettermiddag periodevis sørøst frisk bris, utsatte steder, regn på Sunnmøre. Ellers får det meste skyet, eller delvis skyet, stort sett oppåsvær, og hvis det ser ut vinduet nå, så er det tørt på bakken, så det tyder jo på at det er oppåsvær.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: Vi har fortsatt ikke fått meldinger om trafikale hendelser i trafikken. Kan nevne at det kjørte nettopp en utrykning lege fra byen innover mot, eller utover, alt ettersom, mot Moa, innover mot Moa. Så vær klar over det hvis du på innførsveien og sjekk i speilet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Klokken den har passert 4 minutter over 1 torsdag 17. september. André i studio og har hatt besøk av Linn-Marie Jakobsen, og vi har snakket om kulturhavna og ikke minst om ting som irriterer hverdagsirriterende ting. Og en av de var at folk som går sakte, og det kan jeg skrive under på, det er fryktelig, fryktelig irriterende. Denne timen så skal jeg gå gjennom en del som skjer i Ålesund denne helgen, og jeg kan begynne allerede med Flying Seagulls, som på Ålesund bibliotek. Det altså en familieforestilling med alt fra klomsete slapstick til spektakulær luftakrobatikk. Ved å bruke sirkus, magi og klovning gir fantastiske og verdifulle opplevelser til hele familien. Det skjer altså på Ålesund bibliotek klokken 5 i dag, og det er da det er en forestilling som er gratis, og det er altså Redd Barna som sørger for at vi kan tilby denne forestillingen på Ålesund bibliotek. Så hvis du har lyst til å gjøre noe med familien og med de yngste, så ta turen til Ålesund bibliotek klokken 17 for Flying Seagulls.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Ulf Kristersson går av som statsminister i Sverige. Efter flera dagar med spänning är nu alla stämmorna talt upp och de rödgröna går segrande ut.
2: Sedan söndag har svenskarna väntat på svar om vem som får flertal i riksdagen. Valget har varit svårt jämnt och på ett tidspunkt igår var det kun ett mandat som skilte blocken. Nu är det klart att den rödgröna oppositionen går segrande ut.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Tre personer är dömt efter att det blev funnet sølvmynter i en vinglete varebil på E18. Det blev funnet 66 860 amerikanska sølvmynter till en värdi av minst 25 miljoner kronor. Det kan bli tågstrejk i morgon dersom meklingen mellan Norsk Lokomotivførerforbund och Vy inte förer fram. Vy upplyser att trafik mellan Drammen och Lillehammer blir hårt rammet och att det vill gå få eller ingen tåg mellan Eidsvoll och Lillehammer. Sikkerhetschefen till Norges fotbollsforbund slutter efter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen säger han sitter igen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Det blev kamp om Karpe-billetterna då salget öppnade torsdag. De tre klubbkonserterna i Volda, Ålesund och Kristiansund i 2028 blev utsålt på kort tid. Och så lördagspasset till Ålesund Live nästa sommar där Karpe står på plakaten är nu utsålt, visar karpeforlife.no. Och Sindre Nakken är vald som Ålesund Arbeiderpartiets ordförarkandidat föran kommunevalget nästa år, det skriver NRK. 54-åringen har varit folkvald i Ålesund sedan 2007 och har lång erfaring från både formanskapet och kommunestyret. Nakken jobbar till daglig som vägledare på Brisk och säger han är svärt motiverad för att kämpa om ordförarvärvet. Och styret i ett nytt distriktsnätverk i Høyre önskar inte offentliggöra vem som är med i nätverket. Initiativet kom att det är uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgifterna. Varaordförare i Stryn, Sonja Øvreflo, sitter i styret och säger till Summersposten att det får vara upp till vart enkelt medlem att fortälla om de deltar. Och Ålesund-artisten Sigrid engagerar sig i striden runt Ed Sheerans kommande USA-turné efter att Macklemore ska ha blivit droppad som uppvarmningsartist fördi han inte var önskad på flera arena efter att han uttryckte stötte till Palestina. Sigrid, som själv varma upp för Ed Sheeran i sommar, säger till VG att hon står i solidaritet med Palestina och menar kommersiella aktörer missbrukar makten sin när de begränsar kunst och yttringsfrihet.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. 78 ordförare har slutit sig till ett upprop om midlertidiga avgiftslättelser på drivstoff. Tidigare har 65 lokala hyrelag skrivit till partiledelsen i protest mot att den midlertidiga avgiftslättelsen inte blev vidareförd. Ulf Kristersson går av som statsminister i Sverige efter att stämmorna i det svenska valget nu är färdigt hållt upp och de rödgröna går segrande ut.
2: Sedan söndag har svenskarna väntat på svar om vem som får flertal i riksdagen. Valget har varit svårt jämnt och på ett tidspunkt igår var det kun ett mandat som skilte blockene. Nu är det klart att den rödgröna oppositionen går segrande ut.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Orsaken till explosionen som förde till att en 45 år gammal man döde i Lillesand 18 augusti är klar. Politiet menar gnistene från en vinkelsliper han brukte antände brandfarligt material och förde till explosionen. Tolletaten har gjort ett stort kokainbeslag i Trysil, hela 22 kilo till en gatuvärde på runt 22 miljoner kronor. Beslaget skedde i februari då en nederländsk man kört över gränsen och är bland de största kokainbeslagen i området. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Det blev kamp om Karpe-billetterna då salget öppnade torsdag. De tre klubbkonserterna i Volda, Ålesund och Kristiansund i 2028 blev utsålt på kort tid. Och så lördagspassa till Ålesund Live nästa sommar där Karpe står på plakaten är nu utsålt, visar karpeforlife.no. Och Sindre Nakken är vald som Ålesund Arbeiderpartiets ordförarkandidat föran kommunevalget nästa år, det skriver NRK. 54-åringen har varit folkvald i Ålesund sedan 2007 och har lång erfaring från både formanskapet och kommunestyret. Nakken jobbar till daglig som vägledare på Brisk och säger han är svärt motiverad för att kämpa om ordförarvärvet. Och styret i ett nytt distriktsnätverk i Høyre önskar inte offentliggöra vem som är med i nätverket. Initiativet kom att där uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgifterna. Varaordförare i Stryn, Sonja Övreflo, sitter i styret och säger till Summersposten att det får vara upp till vart enkelt medlem att fortälla om de deltar. Och Ålesund-artisten Sigrid engagerar sig i striden runt Ed Sheerans kommande USA-turné efter att Macklemore ska ha blivit droppad som uppvarmningsartist för att han inte var önskad på flera arenor efter att han uttryckte stötte till Palestina. Sigrid som själv varmade upp för Ed Sheeran i sommar säger till VG att hon står i solidaritet med Palestina och menar att kommersiella aktörer missbrukar makten sin när de begränsar kunst och yttringsfrihet.
4: Ettermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbklär, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: väldigt Jean Paul och Anne-Marie med Rockabye.
1: Eftermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbkläder, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. 78 ordförare går samman I ett upprop och kräver tiltak mot höga drivstoffpriser.
2: Priserna på bensin och diesel har ökat efter att de midlertidiga avgiftskuttene blev avslutet 1 september. Många reagerar på höga pumpepriser som enkelte steder har varit upp mot 30 kronor litern. Bland underskrivarna på uppropet är 56 centerpartiordförare, 10 från FRP, 6 från KRF, 4 från lokala lister, 1 från Rött och 1 från Höyre.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Orsaken till explosionen som förde till att en 45 år gammal man döde I Lillesand 18 augusti är klar. Politiet menar gnistene från en vinkelsliper han brukte antände brandfarligt material och förde till explosionen. I Sverige är en 18-åring I den sadistiska nettsekten 764 dömd till över 10 år I fängsel. Tilltalen mot ham omfattade både drapsförsök, våldtäkter, grov misshandling, pressing av barn till att lage sexualiserat material och grovt dyreplågeri. Sikkerhetschefen till Norges fotbollsforbund slutter efter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen säger han sitter igen med gode minner. I studio Miriam Alsvik nyheterna får du alltid på VG.
3: En man I 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for en rekke lovbrudd, det melder NRK. Tiltalen omfatter blant annet 9 tilfeller av tyveri, bruk av narkotika, hensynsløs atferd, trusler, mindre bedrageri og flere tilfeller av brudd på oppholdsforbud. 12 bilister fikk bot etter en fartskontroll I Olsvika I Ålesund I ettermiddag. Utrykningspolitiet holdt kontroll I en 60-zone, og den høyeste målte farten var 74 kilometer I timen. Det vart alltså kamp om Karpe-billetten då salget öppnade idag. De 3 klubbkonserterna I Volda, Ålesund och Kristiansund I 2028 vart utsålt på kort tid. Och lördagspassen till Ålesund Live nästa sommar där Karpe står på plakaten är nu utsålt, visar karpeforlife.no. Ålesund-artisten Sigrid engagerer seg I striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné. Etter at Macklemore skal bli droppet som oppvarmingsartist fordi han ikke var ønsket på flere arenaer etter at han uttrykt støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmet opp for Ed Sheeran I sommer, sier til VG at hun står I solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. 78 ordförare går samman I ett upprop och kräver tiltak mot höga drivstoffpriser.
2: Priserna på bensin och diesel har ökat efter att de tillfälliga avgiftskuttene blev avslutet 1 september. Många reagerar på höga pumpepriser som enkelte städer har varit upp mot 30 kronor litern. Bland underskrivarna på uppropet är 56 centerpartiordförare, 10 från FRP, 6 från KRF, 4 från lokala lister, 1 från Rött och 1 från Höyre.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Orsaken till explosionen som förde till att en 45 år gammal man döde I Lillesand 18 augusti är klar. Politiet menar gnistene från en vinkelsliper han brukte antände brandfarlig material och förde till explosionen. I Sverige är en 18-åring I den sadistiska nettsekten 764 dömd till över 10 år I fängsel. Tiltalen mot ham omfattade både drapsförsök, våldtäkter, grov misshandling, pressing av barn till att lage sexualiserat material och grovt dyreplågeri. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ska du arrangera en konferanse, kick-off eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två Quality Hotel där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gå och möta dem, nydlig mat, personlig uppföljning och så följligt softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gå och möta ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. 78 ordförare går samman I ett upprop och kräver tiltak mot höga drivstoffpriser.
2: Priserna på bensin och diesel har ökat efter att de midlertidiga avgiftskuttene blev avslutet 1 september. Många reagerar på höga pumpepriser som enkelte steder har varit upp mot 30 kronor litern. Bland underskrivarna på uppropet är 56 centerpartiordförare, 10 från FRP, 6 från KRF, 4 från lokala lister, 1 från Rött och 1 från Höyre.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet evakuerer ett område på en kilometer I Sortland I Nordland på grund av brand och de har sendt ut nödvarsel till mobiltelefoner I området. Det har varit krisemöte på Stortinget idag som följd av norske elevers dåliga resultater på PISA-undersökelsen. Partierna är eniga om att fortsätta samtalen. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklärer valgseger I Sverige och säger hon önskar att bli en statsminister för alla.
3: Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Kosta ett stillas till huset ditt gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no regn ut prisen på få minut.
2: Sewer